7 edawase emusua yire ekunu emma edawase yedawase edawase edawase wonia waye nti ne ne egusu eye ani ne obekoso aye yebekoso di asidani ene onye mama urade nkuto La shanda da baduska palabasa una udie kobata yedawa si ensada